ni bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,